0: خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتي، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، جوان رنگ او امن. خبر کو دا لوبو د میدان وی
1: اٹس 8 o'clock. آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امر، جوان رنگ امر.
0: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر، استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج جوړون بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګنه لګیدل، دا وجود سستی، پراستیت، دملا درد، دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آل چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیلی استشی کلا اس دارا تویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی
2: ختم سلسلہ
3: You are listening Radio Aman Network
4: We got more hits for you so stay tuned
5: 88.4 FM خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان مسلک علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک
6: امن ریډیو نیټورک
5: ژوند رنگ او امن

سری هټک د امبیر کلی کرکنه اکثر چې کله با د جمی موسم شو نه زما په بچو دلې ما ډیر زیات مختلف قسم کې کریم استعمال کړ ما ته به هیڅ ریزلټ نشو ملا یوه ورځ کره کریډیو باندې مې اکرام لا پروګرام اورېدو اشما کری کریم حواله سره خبرې کولې ما هم اروسا شاپینګ سنټر نه اشما کری کریم راوړل ماشاءالله یوه هفته استعمال سره زما په نرمي صفا او هیستا شوې کزما آواز څوک هم چرته چرته اوري یو ځلی ضرور اشما کری کریم استعمال کړئ اشما کری کریم پیچ او دلې نه علاوه بدن نه دې هره شوې ستاسو بدن اور سره وسوځي یا ماشومان پیمپر دیواجی ریشی زراشی در طول مسئلو که زبردست

0: أمل.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

مال کی کدی سار وشتون مو وکیجی پا سار نتم کیجی دی سار وشتون لویول گنول مضبوطول وشدکول خوشلی کول یه غوڑی کنان نو خوزی فا کمپنی شفا تیل چکیم دی دا ضرور استعمال کی چی دا دینا توسی تا مکمال فایدہ ملاو شی دی سار وشتون مو خوشلی شی دی سار وشتون مو وشده شی لوی شی گان شی زبردست بہترین شی اور جناب کو

ذهن سری هټک د امبیر کلی کرکنه اکثر چې کله باندې جن وسم شو نه زما په بچو دل نو ما ډیر زیات مختلف قسم کریم استعمال کړ او ما ته به ریزلټ نشملا ایوا ورځ کړه ریډیو باندې مې اکرام الله پروګرام اوریدو اشما کریم حواله سره خبرې کولې نو ما هم اروسا شاپینګ سنټر نه اشما کریم راوړل ماشاءالله ایوا هفته استعمال سره زما په نرمي صفا او هيستا شوې کزما آواز سوک هم چرته چرته اوري نو یو ځلې ضرور اشما کریم استعمال کړئ اشما کریم په چودلې نه علاوه بدن باندې هرش وي ستاسو بدن اور سره وسوځي یا مشمان پیمپر دیواجی ریشیز راشی در طول مسلو که زبردست

0: چې د لایش ما فرموله بیوټی کریم درکم، نه پکې د سیرم مکس کولو ضرورت شته او نه ویټامین کپسول، او ګرانټۍ سره به خوراکۍ ته مخ درته صفه کوي انشاءالله.
1: واه اشما فرموله بیوټی کریم زنده باد.
2: زمیر د مصری بانډا محل احسن ہے نا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کالونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما، پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما، ما پجون کے دس کپ
3: بتنہا

0: کلا تخنن پر اختیاخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تاو آیا چی صفات بیوٹی کریم با مونگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

پا دنیا کی دی کسمو نخکل استرگو عجیبا غندے نقشو نخکل استرگو بد نظر استرگی ہیچے نخفقی گی تماشے کے اثرو نخکل استرگو مراز سی دردو نچی را کری کرمبے ستل طریفو نخکل استرگو غٹ استرگو لی ونائی کرم در پا در یہ لگنائی کرم ماتا ڈیری آدی کی مخی مخی را تکے گی اغسترگو کی ناشوا عجیبا ستما شوا مانا آکل حیرے گی مخی مخی را تکے گی اغسترگی خندی دلے کلما چولی دلے اس پزڑکی میں اسی گی مخی مخی را تکے گی زراز یہ دیر خیران کرم پغورز نئے پتاوان کرم زرم اور کی اس وزی گی مخی مخی را تکے گی سمرا عجیبا غندی خبر شوی مین پختنو نہ سمرا لری شوی صدرنی خبر او تکڑا خلق اوس خو په بازونو پاس کون تر شوی حق خبر ما چ ورته وکړلا حق خبر ما چ ورته وکړلا روزی د بانو بیا ببر شوی مینا محبت خوشالی بوی لارو پا کسو کسری بمبر شوی چوب بشم دخپل بی وسی سرا ستا خبر دیر زورور شوی وار پا وار گزار چی پزڑگی وشو وار پا وار گزار چی پزڑگی وشو سترگ دلالی می بیا اوتر شوی سشول سشول اوختونا ترانے بوے کور پکور اس غم ڈک سندر شوی مینے کی دزڑنو خرسول کی گی مینے کی دزڑنو خرسول کی گی دلتا ٹول جب سوداگر شوی او سخو گیاران دلری لری ہو سمرا پوڑو کی سوچا گڑی شوی درد یہ دس غملو نہ اس ہوتے دے درد یہ دس غملو نہ اس ہوتے دے خخ دراز لڑکے اس منجر شو درد یہ دس غملو نہ اس ہوتے دے خخ دراز لڑکے اس منجر شو

او یو غزل می نن لیکلو نو لفظونو راته اویل بل دماد زړګی د نن فریادونو راته اویل شاعران واړه د خپل مشکونه چپیر ګرځي نن خو الی کسبل س خپل دردونو راته اویل یو غزل می نن لیکلو نو لفظونو راته اویل بل دماد زړګی د نن فریادونو راته اویل شاعران واړه د خپل مشکونه چپیر ګرځي نن خو الی کسبل س خپل دردونو راته اویل زمون کام زمونگ بچو تا دا پختو غیرت ورزده کرو زمونگ کام زمونگ بچو تا دا پختو غیرت ورزده کرو دا رحمان با بخوشال با بکبرونو را تاوید پختانه دا غیرت نخا پختانه دا عزت نخا پا دنیا که تاریخ وارا کتابونو را تاوید پختانه دا مین خلق پختانه دا امن دایی پختانه د مین خلق پختانه د امندای په هرځای کې ډېر ډېر نور کومونو راته وې کدی لار وی غلط خپل لار د صحیح کا پختون رو ر ډېر خويندو عزتونو راته وې کدی لار وی غلط خپل لار د صحیح کا پختون رو ر ډېر خويندو عزتونو راته وې نن پس په زدا امن ژوند کومه ته راو ما راس همدر د ډېر مین د شیرونو راته وې نن نپس پزه دا امن جوان کومه تیره اومه راس همدر دا دیر مینه دا شیرونو راته اویل یو غزل منن لیکل و نو لفظونو راته اویل بل دماز زڑگی دا نن فریادونو راته اویل شیران وڑا دا خپل و معشوکون چپیر گرزی نن خولی کسبل سخپل دردونو راته اویل